a ní ẹ̀tẹ̀lé mi ká lọ sílé Mr. Adéwálé Odò Sọ̀yà olówó orí ọkọ̀ Yetunde bàbá oyin bàbá oyin kan Sọlá bàbá Emmanuel bàbá Princess bàbá Derrick Odò Sọ̀yà ọmọ ọlọ́jọ́ bíi tòní nìyẹn o. Happy birthday to you, sir. Egba won message to yawo yin ko ni. Only happy birthday to you, call me. Any be your call me, Femi Ayomi, Aladuro ti.